Tia Daria o gamaring Erika maayo nga buntag ganyo nga duruha. O may buntag sab sa gatusan sa mga namati karon sa inyong programa sa mga namati karon diriya sa XFM Mati, sa XFM Bukidnon o sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Tia Daria o maring Erika, itago lamang ko sa pangan nga Jero. Hingko na ko ang panuigon. O kasamtangang gapuyo diri sa may Bayugandos. Kini akong suwat kaagi, may tungod ni sa ako ang lulo nga centenarian. May tago na naman ito sa pangalan nga lulo si Doy. Grabe, jud kabadlungon. High blood me sa kabadlungon. Pag araw inyo masabtan ang tinuod nga hitabo, sugdon ko siyempre sa mga amo ang panimay, ug ini ang nahitabo maring Erika.

0: pakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Hapon kaninyong tanan og sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karong adlawang Miyerkules kining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental. Og kining maong tampo karon atong giuluhan og pagsaliga.

pag-asa hangtod unsa ang kaya nimong ihatag para sa imong gihinigugma. Unsaon kung ang iyang kalipay nga gusto niyang makuha diha nimo, usa ka butang nga dili gyud nimo kayang mahatag.

0: Madam Pabaka nga kuptan ang inyong panag-uban. Kung makita na nimo nga ang iyang kalipay, dili na ikaw. Dear DJ Reyna Chinita, palihog taguan lang ko og tawga sa pangalan nga Gio. 45 anyos. Minyo o wala pa'y anak. Kining akong problema nga akong ipaambit karong kahaponon. Kabahin kini sa among pagpuyo sa akong asawa. Yes, DJ, bahin kini sa among kaminyoon. Itago na lang nato sa pangalan nga Joji ang akong misis. Tinood gaday lang giingon, DJ. Love is ain't enough. Bisan pa man tanang klaseng paghatag nga gugma. Bisan unsa pa man nga matang sa pagpakita, pinaagis na lihok. Kung aduna gyoy ginapangita ang usa ka tawo. Dili gid nimo masayran kung hangtod kanus aka kayang magpalipay. Umuhatag si ang kalipay. Kung nga babae pa ko, DJ RC, nilunok ko ang lahat. Pero inyog yung masabtan ang tanan, ingnon ko niini sa pagsugod ang akong sugilanon. O ganiya, mao kini ang akong X-rated drama.
1: Happy birthday, love.
2: Bante, otso na ko. Og lima ka to, igikan sa tong kasal. Og hangtod karon. Wapag iti anak.
1: Joji.
2: Dugay na kay ko nangandoy nga makabaton taog anak. Pero padong na ko maglisod og anak tungod kay nagkataas na kong edad. 28 na gud ko ron.
1: Joji, pasaylo ako. Nga dili gud ta kamataga ag anak. Tungod kay baog ko.

0: reason sa bitaw ng inyong kahimtang sa iyong asawa, no? Tuod kay di magyud na mo magkabaton og anak kay baog man ka. Unya, imong edad ron, 45 naman ka. Nya, imong asawa, 28 anyos pa. Nya, gibinyuan ni mo siya 23 pa yung edad?
1: O, bitaw, pre nga, nakonsensya ko nga. Ganahan ka sa ganak. Pero sa oma na mo, ini nga, baog man ko.

0: happy gamay. Pero mao lagi, mas makumpleto ang akong kahapi kung makabuog yun ta o makabaton yun tag anak.
1: Chuchi.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zafon Plus Coffee Mix User.
5: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni tagapanabo office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santo Basso.
4: Shira, taga Bohol. Gahop po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basso, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basso.
5: Santo Basso. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mike Osara. Konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
7: Basso. Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basso, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basso.
5: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
5: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
5: The Secret of Health.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao at pangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imug na kining tulumanon ang Diyo. Sa karunan, isigutan ang mga tangna na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Diyo. Sa karunan, ang tingo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Diyo sa Roman. Ang Diyo sa Roman. O karon, aniya.

Bungka o Inusab ato sab nga gitimbaya si Brother Joshua Montialto, no, siya karon nagasubaybay sa tuang programa, no, sa live. O Inusab si Brother Renante Katarata, no, na himutan kani siya karon sa Davao, no, Davao City. O Inusab kay Sir Henry, no, Suliano, no, sa salamat sir, no, sa imong usab nga pagsubaybay sa ato ang programa. So daghan pa mga kaigsoonan nga nagasubaybay sa ato nga programa sa pagkakaron. So daghang salamat sa inyong pagpadayon nga pagsuporta, pinagi sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa. O ubaniko ninyo karon mga kaigsoonan, no, sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon aron nga ato usab nga madungagan, no, ang ato nga kahibalo may tungod sa pulong sa Ginoo. So una ta mga kaigsoonan nga moadto sa special song mamina ta sa dili pa ta moadto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ato usa nga paminawan o patilinghugan ang special song.

0: Okay, so ang atong panahon karon mga kaigsoonan, dili na gyud dugay, no? Nga Dios mo balik na. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga atong siguraduhon, no, nga atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong siguraduhon ang pag cut-on, no, sa pulong sa Dios aron atong masiguro nga atong pagtuo. Masiguro na to ang pag kaplag sa kamatuoran pinaagi sa pagtuon sa balaang kasulatan. So nga atong topic karon mga kaigsoonan, gusto nako nga atong idugtong, no, ang atong pagtuon karon niatong miaging gabi. Niatong miaging gabi mga kaigsoonan, Pastor Imboy nagasaysay may tungod sa gugma og nalambigit usab ang kasuguan sa Ginoo. Tungod kay matod pa ni Ginoong Isos na kung kamon higugma ka nako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. So muna mga kaigsoonan, nga gusto nako nga atong tunan usab karon kung unsa ang kasuguan kung dapat na to nga tumanon. O sa dili pa mga kaigsoonan, ta magasugod sa maong pagtuon, ato sa nga pangayoon ang giya sa atong labaw nga makagagahom pinagi sa pag-ampo ni Brother Charlito Bungkak.
1: Mag-ampo ta. Labing gamahanan nga Dios, anay ikaw sa kaitasan sa mga langit, nining dapit sa kagabion, nagaduol kami kanimo, nagapaubos amo ang kaugalingon, timaan sa amo ang pagamasalay pundiya kanimo. Among gi pangamuyo Ginoo nga ang imuhang balaang espiritu mao'y magapataliwala nining mga balaang pulong nga among paghisgutan karon bahin sa iyahang mga kamatuoran. Among gi pangamuyo diha kanimo Ginoo nga ikaw maga palapnag nini sa tibuo katawhan niining kalibutan o sa tanan nga magapatalinghog niining programa hatingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga tao nga nagmugna niini, nagapahinungod niini nga buluhaton sa pag misyonero ngadto sa mga kalag nga wala pa diha sa imuhang mga kamot. Among gilauman o Dios nga ikaw magaduaw sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa mga kaigsuunan nga nagapatalinghog niini nga programa. Og magauban ikaw Ginoo magapanalangin sa kanamong tanan niining dapita ingon man usab sa tibuok dapit sa naong sayuta nga imong gi hatag nganhi kanamo. Og among gi lauman usab nga ang among mga kapakyasan ikaw magapasaylo. Og among gi pangayo og lauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen.
0: Okay, so ani ata sa pagpamalandong sa pulong sa Dios o sa pagtuon sa balaang kasulatan tungod kay adunay daghan nga naglibog, no, kung unsa ang dapat buhaton aron nga ang tawo makahimo sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Labaw na kabahin sa kasuguan mga kaigsoonan, adunay daghan nga mga idea, mga explanation may tungod sa pagtuman sa kasuguan. Adunay daghan usab nga mga idea nga ang uban nga mga sugo wala na, no, dili na kinahanglan tumanon niya ang uban pod tanan nga kasuguan wala na kundi dili ang gugma na lang, no, ang uban pod nagunahona nga dili na mutuman og balaod kundi dili ang pagtuo na lang. So karon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong sulayan, no, sa pagtuon ang balaang kasulatan kung unsa ang dapat natong himuon, no, kung unsa ang mga balaod nga diin dili na gikinahanglan sa atong panahon karon nga atong tumanon tungod kay para lang to sa una nga panahon sa mga Israelites. Ug aso ato sab nga tun-an kung unsa ang balaod nga dapat atong sundon ingon nga katawhan sa Dios niini nga mga panahon. Tungod kay adunay mga teksto usab sa Biblia nga diin usahay makahatag o ingnunta nga kalibog no sa mga tao sa pagsabot niini. Sama sa teksto nga makita nato sa Colossians chapter 2 verse 14. So palihog kong basa, Brother Bungka. Tungod kay daghay naglibog ana nga mga teksto mga kaigsoonan o adunay nagkalain-lain o idea no nga mga pamaagi no sa pagsabot. So atong sulayan karon pagtuon ni ana nga mga teksto o sumala usab sa mga reference kung unsa gyud ang bot ipasabot no. Sa Colossians chapter 2 verse 14.
1: Sa gayon din hi mga kaigsoonan nga napapas sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinaagi sa ipatuman niini og kini iyahang gikuha sa ato ang agianan og gilansang sa krus.
0: Okay, so klaro mga kaigsoonan o tataw kaayo nga atong masabtan matod pa sa Colossians chapter 2 verse 14 nga nagaingon sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman ini. So buti pasabot mga kaigsoonan adunay sulat no nga nakababag batok sa ipatuman. Buti pasabot mga kaigsoonan mga kaigalaan no masuking tigpaminaw nga aduna ipatuman aduna usay nakababag. So ang gikuha kadtong nakababag. Subot ipasabot nga dili day tanan gikuha kun dili kadto lamang nakababag no. Unya iyang gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. Subot ipasabot kadto nga mga balaod mga kaigsoonan nga gipapas nga sulat kay gilansang na sa cross. Dili na to kinahanglan nga atong tumanon karon. So kana mga kaigsoonan, mao nay atong tun-an kung unsa nga balaod ang gipapas o gilansang sa cross dito sa Kalbaryo. Tungod kay adunay sa ako nang gikaingon adunay lahi-lahi ngono nga mga explanation pero atong sulayan no ang ato ang atong sulayan karon no kon makauyon ba usab no mo sa ako ang explanation sumala sa nakasulat usab sa Biblia. So atong sulayan o paminaw o padayon mga kaigsoonan no ang sa unang panahon day mga kaigsoonan sa kana nga teksto lamang adunay duha ka mga balaod o duha ka mga nagasulat sa balaod no kay kanang sulat nga nagbabag ang pangutana kinsa ang nagsulat ni ana no ug unsa pud na nga mga balaod kadto pong ipatuman kinsa pud ang nagsulat ug unsa pud to nga mga balaod. So si Ginoong Hesus mga kaigsoonan nagsulti no sa Matthew chapter 7. So palihas kog able no ato ang kauban Brother Bungkak Matthew chapter 7 verse 21. So adunay gisulti ni Ginoong Hesus dinha nga diin iyang gisulti no alang sa kanatong tanan.
1: Nagaringon dinhi mga igsuon sa Matthew city verse 21 nga dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi ang nagatuman sa kabubuton sa atong amahan nga anaa sa langit.
0: Okay. So matod pa ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ka to lamang nagabuhat sa kong kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Subot ipasabot ay mga kaigsoonan, dili lamang igo lang tamampo no kaniya, mutawag sa iyang pangalan. Kung dili kinahanglan dayta nga mabuhat sa kabubuton sa amahan. So, atong tun-an kung unsa nang gitawag o kabubuton sa amahan. No, kay aron nga ato nang mahibal-an unsa nang kabubuton sa amahan, ug aron usab nga atong matuman, no? Aron nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Adunay gisulti ni Haring David. Matod pa ni Haring David sa Psalms 111. Paliw ko abli, Brother Bungkak, no? Sa Psalms 111, verse 7 to 8. Unsa na siya nga mga pulong nga diin gisgutan usab ni Haring Solomon. Aduna siya gisgutan ni Haring Solomon diha nga mga sinulat, no? Buhat sa iyang kamot o gitawag o lagda sa Dios. Sige, palihok kong basa.
1: Psalm 111 verse 8.
0: 7 to 8.
1: 7 to 8. Nagaingon dinhi mga igsoon, ang mga buhat sa iyahang mga kamot mao ang kamatuoran o ang hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Sa utso, napamatudaan sila sa gihapon nga sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuuran o sa katuliran.
0: Okay. So adunay gisgutan ni Haring David nga buhat sa kamot sa Dios. Nga matod pa nga ang buhat sa iyang kamot mao ang kamatuoran og hustisya. Unya gisgutan kalauman ang tanan niyang mga lagda. So aduna day gihimo nga lagda sa Dios. Kanang lagda sa Dios mga kaigsoonan, iya nang gihimo aron nga maoy sundon sa tawo. Lagda mga kaigsoonan buti pasabot guide, no? Aron nga ang tao dili makalimot, no? Kung isulti ra sa Dios kung unsa ang dapat buhaton sa tao, pwede nga makalimot ang tao. Pero gibuhat sa Dios nga iya yung gisulat, no? Aron nga ang tao dili makalimot. Ang iyang sinulat mga kaigsoonan gisgutan ni Haring David na pamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan. Unsa man nga mga sinulat? Atong tan-aon ang Exodus chapter 31 verse 18. Kung kinsa ang nagsulat ni ana o unsa pod ang gisulat, unsa poy gisulatan. Okay? Palihog kong basa.
1: Nagaingon din he sa Exodus 31 verse 7.
0: Verse 18
1: Sorry. Nagaingon din he mga kaigsoonan, o gihatag niya kang Moises sa diha nga ang nakahuba na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha kapapan sa pagpamatuod nga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios.
0: Okay. So ang gisulat mga kaigsoonan, ang nagsulat ay ang Dios. Unsa pa gisulat? Asa gisulat dito sa papan nga bato. So kung magisgot ang papan nga bato mga kaigsoonan, ang gisulat sa Dios nga mo nay gitawag ni Haring David buhat sa iyang kamot. Nganong buhat man sa iyang kamot? Ay mismo kay ang Dios mismo nagsulat. So siyempre buhat sa iyang kamot, no? Nga matod pa nga ang iyang buhat sa iyang kamot mao ang kalauma kamatuoran o hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Mo nay lagda sa Dios. Katong nakasulat ngadto sa duruha kapapan nga bato. So katong nga mga sinulat mga kaigsoonan unsa man to, no? So ako nahibalo o nasayod mga kaigsoonan nga halos tanang mga tao nasayod kung unsa tong mga pulong tong nasulat dito sa duha ka papan nga bato. Gitawag to og napulo ka mga sugo. No, siguro halos tanan. Butla siguro ang mga bata lang nang uwi ka sayod kung unsa ang nakasulat ngadto sa duha ka papan nga bato. Mao to ang napulo ka mga sugo nga gisgutan dito ni Haring David nga napamatud-an sila sigihapon sa walay katapusan ang lagda sa Dios nga gihimo. Walay lain mga kaigsuonan nga gihimo sa Dios nga lagda nga iyahag yung binuhat gikan sa iyang mga kamot. Kundili mao lamang kanang nakasulat diya sa duruha kapapan nga bato nga gitawag og napulo ka mga sugo. So kini nga mga sugo mga kaigsuonan mao ni ang gitudlo usab ni Ginoong Hesus diha sa Mateo chapter Mateo chapter 5 verse 17. Palyo ko brother ang Mateo chapter 5 verse 17. Mao ni ang gisgutan ni Ginoong Hesus nga kini nga mga kasuguan nga gisgutan niya nga wala gyud siya nagbungkag niini. Palyo ko basa.
1: Naging Andre sa Mateo 5 versikulo 17. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini.
0: Okay. So kisgutan ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan nga nagaingon, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Subot ipasabot mga kaigsoonan, wala gi bungkag ni Ginoong Hesus, no. Kung wala gi bungkag, but pasabot wala gi wala no ni Ginoong Hesus. Gani kung atong tan-aon ang Mateo chapter 19, palayo ko gandam brother. Mateo chapter 19 verse 16 to 17. Iya usab kini nga gitudlo, no. Usahay masayop ang pagsabot sa uban, no? Diha sa Mateo chapter 5 verse 17 tungod kay nagunahuna sila nga kay gituman naman na ni Ginoong Hesus, so kita dili na kinahanglan mutuman ni anak, no? Kay gituman naman na natuman naman ni Ginoong Hesus, lisod kayo ang pagtuman sa balaod, mao na nga mianhi si Ginoong Hesus aron sa pagtuman, aron nga kita dili na kinahanglan mutuman, mao nay pagsabot sa uban, no? Pero atong tun-an mga kaigsoonan, atong padayon sa pagtuon kung siya ba ang mutuman, kita dili na ba kinahanglan mutuman ni anak nga balaod. Atong basahon ang Mateo 19 chapter 19 verse 16 to 17.
1: Nagingon dinhi mga igsoon og tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagaingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nagingon, nganong mangutana man ikaw kanako, mahitungod sa maayo, anaay usa lamang nga maayo. Kun gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo.
0: Okay. So klaro mga kaigsoonan, nga si Ginoong Hesus mismo nagatudlo sa pagtuman sa kasuguan. Adunay usa ka tawo nga miduol ngadto kaniya nga nagaingon, maayong magtutudlo unsay maayong buhaton ko aron ako pa makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus, nganong nangutana man ikaw kanako, may tungod sa maayo? Adunay usa lamang nga maayo ang Dios. Apan kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga dili lang di ay nga siya lang ang mutuman, no. Sumala sa pagsabot sa uban nga si Kristo lang mutuman tungod kay dili makahimo sa pagtuman ng tao. Pero mga kaigsoonan, si Ginoong Hesus mismo nagtudlo nga kung buot ka musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So mauusab sa tuwa nga panahon mga kaigsoonan, no. Kung gusto ta nga musulod sa kinabuhi, kung gusto ta nga makabaton o kinabuhi nga walay katapusan, unsa may angay na itong buhaton? ay kinahanglan nato nga tumanon ang sugo sa Dios. Dili nato supakon, no? Kung dili atong tumanon. Gani, gisgutan usab, no, ni Ginoong Hesus nga sa Matthew chapter 5 verse 19. Kaya ang uban, nagunahuna po nga, umutuman man ta na brad sa napulo kasugo, pero kanang uban, dili man na para sa ato, no? So, muragi kuhaan, no? Kuhaan ba ang napulo kasugo? Dili kumpito sa pagtuman, no? Pero atong ato daw nga sulayan ang pagbasa sa gisulti ni Ginoong Hesus kung ipatuman ba niya ang tibuok nga kasuguan? Napulo kasugo o aduna ba'y dili na tutumanon. Okay? Ang Matthew chapter 5, verse 19.
1: Nagaingon din niya mga igsuon. Tungod niini, bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo o magapanudlo sa mga tao o sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa nga magatuman o magapanudlo niini, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit.
0: Okay, so klaro mga kaigsuonan nga gusto sa Dios, no, si Ginoong Hesus nga diin mutuman ta sa kasuguan kompleto. Dili na to ipahuyang bisan pa og gitawag nga jutay sa kasuguan. So dili na to ipahuyang kun dili tumano na to ang tanan. Kay matod pa sa iyang gisulti nga bisan kinsa ang nagapahuyang sa usa ka labing jutay sa kasuguan o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. So gusto ba ta nga maiwit mga kaigsoonan dito sa gingharian sa langit? Apan ang last part nag-ingon, apan bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. Subuti pasabot mga kaigsoonan, dako o kahigayunan makasulod sa gingharian sa langit. Nga naman, tungod kay nagbuhat sila sa kabubuton sa amahan. Mamanay giingon ni Ginoong Hesus sa Matthew 7, verse 21, no, katong atong gibasa, no, unang tekstong atong gibasa, nga dili ang tanan magatawag, kanako, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kato lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. So kanang kasuguan mga kaigsoonan, napulo ka mga sugo, mao na ang kabubuton sa amahan na nga diin gusto niya nga atong tumanon, no, aron nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Mao na nga gisulti usab ni Ginoong Hesus diya sa Matthew 5 versikulo 19 atong gibasa nga bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo, siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So di ay mga kaigsoonan, dili lang gani di ay nga kita mismo mutuman, kung dili aduna po tayo kapangakuhan sa pagtudlo usab ngadto sa uban. No, kay mo na igisgutan, no, bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo, siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So muna mga kaigsoonan, no? Klaro o tataw na kaayo mga kaigsoonan nga ang napulo day kasugo dili mao kadto ang gipahunong no sumala sa kulusas. No? Pero mga kaigsoonan, tungod kay limitado man ang atong oras, dili nato matun-an karon, no, mapadayon na pagtuon kung unsa nang mga kasugoan nga dili na nato kinahanglan tumanon o gikuha sa itong agyanan gilansang sa cross sumala sa kulusa. Siguro sa sunod mga kaigsoonan nga gabi eh, pwede nga ato na siya nga padayo noon sa pagtuon, no, tungod kay nahutdan po tag oras, no, dali ra kayo atong oras. So muna nga ako nagapasalamat sa inyo mga kaigsoonan, no, sa inyo ha nga mga pagsubaybay o suporta, pagsubaybay sa ito ang programa sa Tingog sa Reformasyon. O ako mag agda sa kanunay mga kaigsoonan nga ato ning suportahan o kanunay ta, no, nga magapatalinghog ni ini, magasubaybay, no, nga to sa ato nga programa ang Tingog sa Reformasyon, no, tungod kay aron nga ato nga masubaybayan o daghan ang mga butang mga kamatuoran nga atong mahibaluan. So sa sama gyapon nga oras sa sunod gabi eh, gikan sa Lasay Santod gyapon sa City atong programa mga kaigsoonan. So kami mag hulat, no, sa inyo ha usab nga mga suporta no sa ato nga programa. So salamat no sa inyo nga pagpatalinghog. So aduna poy nag-subaybay no sa tuwa. Nag-live karon si Eric Andres no. So naani sa Bayugan no nga banda ilaha no sa Bersiba. So salamat brother sa imuha nga pagsubaybay si brother Jib Divina Gracia Brooks. No, salamat brother Jibs. Ato ning kauban usab no sa una atong suod nga amigo brother Jibs no. So salamat sa imuha nga pag patalinghog no o pagsubaybay o pagtan-aw no sa ato ang programa. Yung usab si Freddy Abans no. Salamat brother sa imuha usab nga padayon sa pag patalinghog no. Gikan ni sa Quezon, Palawan no. Layo-layo ni si sir no. Salamat sir sa imong suporta o pag subaybay no sa ato nga programa. Okay, so wala naman tayo oras mga kaigsoonan, magapatalinghog ta o katapusan no nga awit no, closing song sa ato nga programa nining kagabion.

Okay, sa ato nga pagtapos sa ato nga programa, magamputa mga kaigsunan. Dalaygon nga Dios Amahan nga balaan, na ikaw sa katasan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako among kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og mayo nga panglawas o kay gayunan, bisan pa nining taknaa, kami nakahimo usab sa pag pamalandong sa imong mga balaang pulong, kauban sa tibuok katawhan, tibuok na ang siyuta nga diin nagasubaybay din sa ato sa mga programa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin kanila sa mga naga so bye-bye nini nga programa nga diin imo sila nga mapanalingan, mapanalanginan pinaagi sa imong mga balaang pulong nga diin makahumpay usab bisan pa sa ilang mga pagbate nga diin usahay makabaton o pag-discourage tungod sa mga pagsulay. Apan pinaagi sa imong mga balaang pulong nga sila ma-encourage.

0: support ka namo. Yung usab sa mga kaloyahon na naka namo, hinaot ang tamahan, ikaw maga tabang ka namo. Aron kami makahimo sa pagpangalagad ng matinud-anon. Huwag kami mahimong maandam ang among matag-usap kinabuhi. Alang sa pagbalik sa imong bugtong anak, mahimo kami takos sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Naton ta ikaw magkapasaylo usab sa among mga kasalanan, kapakyasan nga among nahimo, kinta na among pangayo, pinaagi sa ngalan kini Hesus. Amen.
1: Amen.
2: Kining huni nga inyong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ng pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing gadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sasamang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Oi, Medra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bili on kanang kapa o pangit.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Ang pusong na aresto sa hiniusang puwersa sa kapulisan ang usa ka giingong peke nga dentista nga nag-operate sa isla sa Samal bisan wala kini pagtugot sa awtorisado nga ahensya sa gobyerno. Pinagi sa sakop sa Igako sa Police Station, Davao Norte Police Provincial Office, CIDG, Igako sa Sub-Office, Lead Unit o mga kawani sa Super Health Office, Babak District. Ikasang ang operasyon nga doon ay kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9484 o an act to regulate the practices of dentistry, dental hygiene and dental technology in the Philippines. Nakabahin matod pa usab sa CIDG flagship project o Plan Olea sa Proc 4-A, Barangay Gilon, Samal District Igakos, Davao del Norte. Niyatong alas 11:47 antak na sa gabi o sa buntag sa Milabay nga adlaw. Nailang dinakpan nga si alias Kate 30 anyos dalaga lumulupyo sa Proc-A o Proc-3-A, Laksena Street, Barangay Piñaplata, Samal District Igakos. Sumalapas sa report sa Igakos PNP. Nasakmit sa posisyon sa dinakpan ang mga ebidensya nga nilakip sa usa ka piraso sa rubber ligisure, 11 ka paksa brackets, napulo ka niti act wires, 13 ka rubber chain, usa ka roll ligisure wire, 4 ka piraso sa orthodox o orthowax, og daghan pang uban nga mga himan sa paggama sa postiso og brace sa ngipon nga nakatidad matud pa og 8,000 ka pesos. Kustodiya na karon ang mga ebidensya lakip na ang suspek sa nasangpit nga istasyon sa kapulisan samtang o samtang gianda ang kaso paglapas sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Kalabot ini nagpahinomdom usab ang otoridad ngadto sa komunidad nga likayan ang illegal practices isip dentista sanglit adto kini katugbang nga silot ubos sa balaod. Alas 6:10 na ngatong oras, mga katropa ang Braulio E. Duhali PNP. Gipakusgan ang kampanya Batok Burabura nga Tambutso. Atong sayron pinaagi ni katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Gipakusgan sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station sa Davao del Norte ang ilang kampanya batok nato sa paggamit sa burabura o improvise na mafler sa mga motorsiklo isip kabahin sa pagbaligo sa disiplina sa kalsada o pagpakunhod sa kasaba o noise pollution sa komunidad. Tumala sa kapulisan, ubos sa liderato ni Police Captain Alon Arts Daog, officer in charge, ang maong aksyon ginabuhat subay na kini sa Republic Act number 4136 o sa mga giya sa Land Transportation Office. Idili sa Braon ang pagputol o pag-disconnect o pag-modify sa tambutso sa motorsiklo nga musangpos sa sobra kasaba ang mga motorsiklo nga mulapas sa gitugot nga sound level mahimong atubangon ang pagdakop, multa o posible usab nga pagkumpiska sa ilang muffler. Yang iusab sa kapulisan ang tanang motorista sa lungsod sa Braulio E. Duhali nga mutuman sa balaod o glikayan ang paggamit sa mga burabura aron mapreserbar ang kahapsay, kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Padayon ang panawagan sa kapulisan nga makigtambayayong ang publiko sa pagmintinar sa malinawon o organisadong dalan alang sa tanang lumalabay. Katropa, ayaw pasagdi nga magluya ang imong lawas gamit na sa Sanson Vitamin C alang sa Rikos sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Obaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang nga Bong Algabri sa detalye sa report. Gikan sa Braulio E. Duhali katropa tota sa ay sa Davao Oriental tungod kay ang Davao Oriental sikan nga quarter PPOC meeting mas mo palikon matud pa sa koordinasyon sa mga government agencies sa probinsya. Atong sayron pinaagi ni katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
3: Nabuto sa maglaom ang baguhay pa lamang na humang second quarter Provincial Peace and Order Council o CONPIPO kaniadtong milabayng adlaw nga gitabungan mismo sa gobernador sa lalawigan sa Davao Oriental kauban ang mga kadaguan sa nagkadayong uniformadong ahensya lagip na ang mga nagkadaiyang buhatan sa lokal nga panggabhanan. Ang maong PIPOC meeting gipangunahan mismo ni Davao Oriental Governor Nelson Boy de Anghirang kung sa diin tataw nga nagpakita og positibong isikutanan alang sa kahimtang sa kalinaw ug hapsay ang masusing gituki sa Provincial Peace and Order Council kung saan gihisgutan ang mga kalampusan sa ilang ikaduhang quarter ning tuiga. Nanguna sa mga hisgutanan sa konseho mao ang ligon nga panagtambayayong sa nagkalainlaing ahensya sa gobyerno nga mausab ang gilantaw nga nagunang hinungdan sa padayon nga pag-uswag sa peace and order situation sa tibuok probinsya. Atol sa maong meeting gipresentar ang nagkalainlaing accomplishment reports og mga resolusyon nga nakaangkla sa mas epektibong pagdumala sa seguridad, kaluwasan ug kayuhan sa katawhan. Lakip usab sa sentrong agenda mao ang pag-aprobar sa Joint PPO-PDC Resolution nga mo reactivate sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon PTF-LCAC o kon ang usa ka lakang aron mas mapaligon pa ang koordinasyon o pagpatuman sa Executive Order No. 70 Series of 2028 sa lokal nga level. Dugang paniini sa gipresentar nga report sa 101st Infantry Pag-asa Brigade pinagi sa Commanding Officer niini nga si Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, gipahayag niini nga ang padayon nga kalihukan ubos sa internal security operations o external security operations hingpit nga makapot pinaagi sa whole of government o whole of society approach kung sa diin dili lamang seguridad ang tutukan kundi dili ang pilosab ang paghatag og batakang serbisyo, pagpakunhod sa kakabos o pagpalambo sa mga komunidad nga kaniadto labawng naapektuhan sa insurhensiya. Gidugan pa ni Brigadier General Bantilan nga ang kalinaw dili lamang makapot pinaagi sa operasyon sa militar o kapulisan apan kun dili pinaagi usab sa inklusibong kalambuan. Samtang sa bahin sa Davao Oriental Police Provincial Office, gipresentar usab ni Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol ang mga ligon nga kampanya sa kapulisan sa Dibok Provincia batok sa kriminalidad o iligal nga kalihukan. Lagip sa naglangkob sa taho ni Colonel Bukol mao mga operasyon kontra iligal nga droga, loose firearms, smuggling sa sigarilyo, illegal gambling, illegal logging o illegal fishing, samtang gidugang pa ni P.D. Bukol nga hugot nga nagpadayon ang kampanya batok mga wanted persons o mga hugot nga implementasyon sa Republic Act 4136 o kon ang Land Transportation and Traffic Code o mga lokal nga ordinansa aron masigurado nga makabot gayon ang kahapsay sa kadalanan o disiplina sa publiko. Sa kinatibukan, gipatayag sa PIPO Council members nga magpadayon ang ilang focus sa pagpalig-on sa interagency coordination o integrasyon sa peace and order initiatives pinagi sa lig-on nga pagtinabangay sa gobyerno o komunidad. O tungod diini, mas mapadayon ang malungtarong kalinaw, kaluwasan o kayuhan sa katawhan sa probinsya. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente, Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay Tropang Vicente Pichon the Fourth, nanugad gikan sa XFM Mati City. Samtang adunay 41 ka mga individual nga nalambigit sa ilegal nga droga, dakpan kini sa usa ka buwang operasyon sa Davao de Oro Police. Alang sa kompleto detalye, Katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
4: Mukabat sa 41 ka individual ang malampusong naaresto sa pulisan sa Davao de Oro sa anti-illegal drugs operation sa naglain-laing dapit sa probinsya. Sa dato sa Davao de Oro Police Provincial Office o DDO-PPO gikan sa April 1 hantong April 30 2026, malampusong usab nga naaresto ang 34 ka mga wanted person. Dugang nene gipakusgan sa kapulisan ang implementasyon sa No Helmet No Travel Policy ubos sa RA 10054 alang sa kaluwasan sa mga motorista. Mukabat sa 116 ang naisyuhan og temporary operator's permit o TOP og anaa sa 26 ang citation tickets. Samtang sa pagpakusog sa kompanyang Batok Close Firearms sa nagtumong nga mapugnan nga magamit kini sa mga krimen, anaa sa mga 29 nga klaseng armas ang narecover. Arestado usab ang 16 ka mga individual kansang nalambigit sa illegal nga sugal sa 8 ka illegal gambling operation nga gipahigayon. Padayon usab nga gipakusgan sa kapulisan ang implementasyon sa RA 4136 og traffic ordinance kun diin mukabat sa 633 ang naisyuhan og TOP. 3,390 city ka citation tickets. Samtang sumala ni DDPPO Provincial Director Police Colonel Cesario D. Dukiling Jr. Parayan ang pagpalingkamot sa kapulisan alang sa pagpalikon sa disiplina, pagsumpo sa mga kalapasan o pagtunhay sa kaluwasan sa publiko sa tibuok probinsya. Aron muligon ang tuhod, baka sugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay Tropang Darwin Dulatre sa maong balita.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Kamang gagawa party list. Maot nga sistema sa gobyerno sa Pilipinas, rason nga napabili nga minilyon ka kabus. Magpa-impeach ka ang BP Sara, dili makasulbad. Sigun pa sa kamang gagawa party list. Atong sayon katropa pinaagi ni katropang Marvin Ibano.
5: XFM Report.
6: Ipasiata ba ni kamanggagawa party list Mindanao kun KPM chairperson Carl Inguho nga nagpabiling kabos ang minilyon nga mga Pilipino sulod sa pila na kadekada tungod sa nagpadayong maot nga sistema sa nasod. Matud niini, dili masulbad kini nga problema bisan ikapila pa mag-ilis og mga lider. Gawas kung pukusan sa gobyerno ang pagsulbad sa tinubdan sa kalisod sa nasod sama sa paghatag og makatarunganon nga sweldo sa katawhang Pilipino.
7: More than 18 million sa tuang mga igsuon nga mga Pilipino nagpuyo sa tumang kalisod. Sa tanaw nila ang impeachment maka sapat ni sa kagutom o sa kawadon. Di lang man simpleng tao ang problema o didirato ang problema sa itong nasod. Sistema man. So miski pag magtanggal kag tao din na tanggalon ni mo si BBM, tanggalon ni mo si Sara, kung padayon ang ato ang framework nga ginasundan o katong ginalihukan, walay may tabo. Balik-balik lang ta. Wa may pakialam ang impeachment. Ang amo okay. Ang gustong tindugan o gusto namong ipasabot sa katawhan nga magbaylo man tag mga didires maga pa-impeachment takabainte, walay kabaguhan sa ato ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hantod sa ang mga structural nga problema, dili nato solusyonan. O ang isa din ha, ang kaning just wages, ang kaning makaturunganon nga sweldo para sa tanan.
6: Dismayado sab matod pa kini sa pipila kapag ginawi sa lehislatura nga inay magpanday og balaod aron masulbad ang pagtaas sa poverty rate sa Pilipinas, nahimo hinuong political grandstand ang Kongreso ug Senado. Sa karon, bugtong tinguha sa KPM nga mahatagan og pagtagad ang ilang gisugyot nga himuong susama ang suhulan sa nagkadaiyang rehiyon sa tibuok Pilipinas isip paghatag og hustisya sa paningkamot sa tanang mga trabahante sa nasod ug nga mabati niini ang mahinungdanon ug patas nga pagpanginabuhi. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: XFM Report.
0: Daga salamat katropa nga Marvin Ibano na nakagikan sa XFM Davao City. Alas 6:19 na itong oras, mga katropa, karon sa online detalye sa balitang lokal. Nagpaygayo ng Bible study activity ang mga kapulisan alang sa kabataan sa may Proc 29, sityo Natulilan o Natulinan, Barangay Palmahil, Talaingo, Davao del Norte. Niya itong Mayo 6:2026, alauna ang takna sa hapon. Ang maong kalihukan matutbang ipangunahan sa Tenosican Company, Regional Mobile Force Battalion, 11 Squad 13, ubos sa liderato ni Police Corporal Crisinio D. Sousa Jr. sa supervision ni Police Captain Charlie So Jr., Company Commander sa OIC. Tumong matutpas sa aktibidad nga ang pagpaligon sa espiritual nga pundasyon sa kabataan o paghatag og positibong giya pinaagi kini sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Tumalapas sa kapulisan, kabayan kini sa ilang pagsuporta sa focus agenda sa PNP o prinsipyo nga every police officer is a PCR man nga nagpunting usab sa pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan o komunidad. Gipasiog na usab ang nga ang maong inisiyatiba usa ka paagi sa pagpalambo sa youth development, community engagement o values formation samtang nagpaligon sa pagsalig o panag-uban sa katawhan. Padayon ang kapulisan sa paghatag og serbisyo nga adunay kaluoy og dedikasyon aron masigurong ang kalinaw og kaayuhan sa komunidad. Oras mga katropa, alas 6:21 na sa buntag. Mga detalye karon sa balitang regional, latog na ito kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga normal perminti, ato ang pagbawas sa matag-adlaw. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga tsaa, mapalitan sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. DOT gitutukan ang preparasyon alang sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Atong sayron katropa pinaagi ni katropang Ray Alinton.
5: XFM Report.
8: Gipaspasan sa Department of Tourism ang ilang preparasyon alang sa umalabot nga palarong pambansa 2026 aron masiguro ang hapsay nga pagdawat sa mga delegasyon gikan sa mga nagkalain-laing dapit sa nasod. Sumala ni Dana Rofalena Buker, ang head sa Tourism and Event Management Cluster sa DOT, dako ang papel sa ilang sektor aron masiguro nga warm ang pag-atiman sa tanang mga atleta ug bisita nga moabot sa probinsya. Gipasabot niya nga gikinahanglan kinanglan ang hugot nga koordinasyon sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mahimong malampuson og organisado ang matag kalihukan nining dako nga national event. Gawas sa mga dula, tumong usab sa DOT nga ipasigarbo ang katahom sa Agusan del Sur, apil sa pagpangandam mao ang pagpromote sa mga nindot nga tourist destination. Ingon man ang abunda sa kultura og tradisyon sa probinsya ngadto sa mga langyaw og lokal nga mga turista. Naglaom ang ahensya nga pinaagi sa palarong pambansa mas mailhan pa ang Agusan del Sur isip usa sa nagunang destinasyon og turismo sa Pilipinas. Nanawagan usab ang DOT kooperasyon gikan sa tibuok komunidad aron masiguro nga halandumon og malampuson ang hosting sa maong kompetisyon.
9: Preparations of our office, the Provincial Tourism Office, actually we started a year ago, but it put the preparation by many our people because we believe that more than the readiness of our facilities are the readiness of our people. So we conducted various capability development trainings in partnership with the Department of Tourism. Also, we were strengthening our advocacy, our own Department of Education accreditation of our accommodation establishments and other secondary tourism enterprises. So we will be able to meet the minimum standards of an accommodation establishment. Right now, our office is more on focus on events for the upcoming Panalubi.
8: Ang tipik sa pamahayag ni DOT Head Dana Rofalena Buker, mga katropa, nag-antos ka ba sa pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas nga wagtangon, pagsisdapin ang atong tumaron. Alang sa Dagusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
5: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report. Samtang delegasyon sa Region 12 alang sa palarong pambansa, all set na. Alang sa kumpleto ni Italia, katropang Philip Oligario.
5: XFM Report.
10: All set na ang tibok delegasyon sa Region 12 alang sa umaabot ngay ika-66 nga palarong pambansa 2026 nga ipahigayon sa DO Plaza Sports Complex sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur karong Mayo 24 hangtod 31. Adunay 896 ka miyembro ang Region 12 delegation nga gilangkuban sa mga atleta, coaches, chaperone, para games athletes ug monitoring team. Sumala ni Ronald Radin, Division Sports Coordinator sa DepEd-Jansan, nga gisugda na ang 21 kaadlaw nga leave out training kundi insubay sa nasabutan ipahigayon kini sa standard training facility sa lugar nga gipuy-an sa atleta nga monitored sa mga school head, coach ug doktor. Makadawat usab ang matag atleta og 9,450 pesos alang sa ilang food allowance samtang nagpadayon ng training. Sa Mayo 18, mobiyahe na ang delegasyon padulong sa Agusan del Sur kundi inipang-apod-apod ang allowance kating 7,500 pesos samtang provided ang ilang pagkaon, transportation, uniform o accommodation sa duha katulunghaan. Gihangyo ni Radin ang tanan nga i-appeal sa pag-ampo ang mga batanong atleta nga morepresentar sa Rehiyon 12.
11: Sa maraming salamat talaga sa inyong suporta. Ang prayer lang namin at ang hiningi namin na sana tulungan din kami na suportahan ang ating atleta.
10: Kahibaluan nga subay sa history sa palarong pambansa, nakabot sa Region 12 ang rank 4 kani atong 2019 nga gikonsiderang best performance sa rehiyon samtang niniaging tuig anaa kini sa rank 11. Mga katropa, sama sa mga atleta, kinahanglan disiplinado usab ka sa pag-angkon og healthy body og strong immunity aron nga malikayan ang mga sakit. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa dekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
5: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Philip Oligario na nanukad gikan sa XFM Jensan. Samtang magtiayon nga pauli na unta sa ilang puyanan, itigbas sa hubog nga sospek. Alang sa kumpleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
5: XFM Report.
12: Parehong gidala sa balay tambalanan ang magtiayon human gitigba sa hubog nga sospek pasar alas 5 sa hapon ni atong Martes, Mayo 5, 2026 sa may Prok 5 Sityo Abihid, Barangay Tugop San Fernando Bukidnon. Ang maong magtiayon na ilang sila si alias Bert o alias Sisa, walo samtong ang pangidaron. Base sa investigasyon sa San Fernando PNP, gibutyag sa asawa nga samtang pauli sila sa ilang Pinoyanan gikan sa umahan. Ilang nasugatan ang sospek nga si alias Ugags, 40 anyos, kinsa ubos sa impluensya sa ilim nung makahubog o armado o sundang. Gikumprunta sa sospek ang bana nga si alias Bert nga ni resulta sa ilang panaglales o sakalit lang gitigba sa sospek ang biktima nga naigo sa tuong bahin sa lawas o wala nga bukton. Ang asawa ni Sulay sa paghupay sa sospek apan gitigbas na hinoon kini og naigo sa iyang tudlo sa wala nga kamot. Human sa hitabo ni sibat ang sospek nga dala-dala ang maong sundang. Sa karon naglusad na og hot pursuit operation ang kapulisan alang sa posibleng pagkasikop sa maong sospek. Mga katropa, api ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
5: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Rustom Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon.
5: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 6:28 na sa buntag. O karon sa mga detalye na sa balitang nasyonal nga hatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong mga balatian, tulogi ka na pinaagi sa adlaw-adlaw kapag inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Pugot nga gilimod sa online media network nga si founder Franco Mabanta ang aligasyon nga nalabigit kini sa Rabi Ribay extortion batok kang kanhi Speaker Martin Romualdez. Gisulti kini ni Mabanta nga to sa mga tigbalita o gibarugan nga bakak ang tanan. Pipila ka oras human na aristo, ipagula o pahayag ang Peanut Gallery Media Network sa social media o pugot nga gilimod ang aligasyon o gisulti nga politika ang motibo ni ining tanan o set up lamang kini. Matod pa sa PGMN nga sa nakalabaing bulan ng andam ang ilang grupo alang sa usa ka komprehensibong expose nga nalambigit sa korupsyon o kang Romualdez. Gibarugan sab sa grupo nga wala sila nahimong pagpangilkil o gagilimod ang aligasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI. Dugang pa sa PGMN nga gihimo kini ni Romualdez aron pahilumon sila. Yang konsap sa grupo nga nakadawat sila ga mensahe nga nag-warning kanila o gila na sabag itugon ang legal team nga ipagawas ang video sa publiko. Samtang kagapong adlaw gidakop sa NBI si Mabanta o mga kauban ini sa PGMN gumikan sa giingong pagpangilkil sa 300 million ka pesos kang Romualdez. Oras katulad pala sa 30 na sa buntag. Detalye karon sa balitang international, hatod kanato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Protektahay ang mata batok sa sakit sa mata katropa sa manining glaucoma, cataract, sore eyes o uban pa. Inumi ka na adlo-adlo og Vision X Plus of Gel Capsule. Ang nasangpit nga kapsula mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ipahibalo ni New Zealand Internal Affairs Minister na si Brock Van Vilden nga sugod 2027 obligadong muagi o citizenship test ang mga migrant nga gustong mahimong lungsuranon isip kabahin sa bagong polisiya sa gobyerno. Ipahigayon ang eksaminasyon sa personal o adunay 20 ka multiple choice nga pangutana sa English. Diin gikinahanglan makasakto og at least 15 aron makapasar og makapadayon sa aplikasyon. Nakipusab sa test ang mga topiko sama nalaman sa New Zealand Bill of Rights Act, Human Rights, Criminal Offenses, Voting Rights, Democratic Principles, Estruktura o Estruktura sa Gobyerno o mga lagda sa pagbiyahe padulong o gikan sa nasod. Dugang pa ni ini o dugang pa ni Van Vilden nga ang maong nga test magsiguro nga ang aplikante adunay igo nga kaibalo sa ilang responsibilidad o nga pribilehiyo sa dili pa mahimong opisyal nga lungsuranon. Oras katropa, alas 6:32 na sa buntag.